ހެންކަމާއެކު މި ދުނިޔޭގައި ދިރުޅެން ވާނީ މަރުމުގެ ފަހުގެ ޙަޔާ ބާޖަވެރި ވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަން އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވެ. ތިރުމިޒީ ރިވާ ކުރަވާފައިވާ ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ. ބުދްވެރިއަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ޙިސާބު ކުރުމާއެކު މަރުމަށް ފަހުގެ ޙަޔާތަށް ތައްޔާރުމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ މީހެކެ. އަދި ނުކުޅެދުން ތެރިއަކީ ހަވާ ނަފުސުގެ އެދުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލް ކުރުމަށް ފަހު ﷲގެ ޙަޟުރަތުން ހެވަން އެދޭ މީހާއެ. ޝަކެއްނެ ކޮންމެ އިންސާނަކީ ވެސް މަރުވާނޭ މީހެއް. ފަނާވުމެން ނެތި އަބަދަށް ދެމިހުންނާނޭ ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް މި ދުނިޔޭގައި ލައްވާފައެއް ނުވެ. އެއީ ހަމައިކަނި ﷲަށް ޚާއްޞަ ސިފަފުޅެއް. އެންކަމާއެކު މަރު އައިސް ބައްދަލުކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ހުރުމުގެ މުހިމުކަން ބޮޑު. މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ. ކިރިތ ޤުރާނުގައި ﷲ ސޫރަތުގެ އައްވަނަ އާޔަތުގައި މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައި ވަނީ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެ ހަމަ ކަށަވަރުން އެކަމަކުން ތިޔބައިމީހުން ފިލަން ދުވާ މަރު ދަންނާށެ ފަހެ އެ މަރު ތިޔބައިމީހުންނާ ބައްދަލު ކުރާނެކަން ކަށަވަރެ. ދެން ތިޔބައިމީހުން ރައްދު ކުރައްވާ ހުށީ ނުފެންނަ ކަންތަކާ ފެންނަ ކަންތައް ދެނުވެގެންވާ ރަސްކަލާންގެ ޙަޟުރަތަށެ ފަހެ އޭރުން ތިޔބައިމީހުން ކޮން އުޅުނު ކަންތަހުގެ ޚަބަރު ތިޔބައިމީހުންނާ އެކަލާންގެ އަންގަވާނެ. މައިން ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުފައިވެ. ތިޔބައިމީހުންގެ ހިސާބު ބެލުމުގެ ކުރިން ތިޔބައިމީހުންގެ ނަފުސުތަކުގެ ހިސާބު ބަލާފައި ހުށިކަމެއް. އަދި ބޮޑުވެގެންވާ ހުށެއުޅުމުގެ ދުވަހައްޓަކާ ތިޔބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ޒީނަތް ތިރިކުރާ ހުށިކަމެއް. ހަމަ ކަށަވަރުން ޤިޔާމަތްދުހުގެ ހިސާބު ލުއިކުރައްވާނެކަން ކަށަވަރީ ދުނިޔޭގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ހިސާބު ކުރުން މަތީ ދެމިހުރެއްޖެ މީހަކަށެ. އާދެ ކޮންމެ މީހަކުވެސް މަރުވާނެކަން ޤަބޫލުކުރޭ. ނަމަވެސް ފަރުވާ ކުޑަކޮށްލެވެނީ މަރުވާނެ ވަގުތެއް އެނގިފައިނުވާތީ. ޙަޤީޤަތުގައި އެއީވެސް ﷲގެ ރަޙްމަތްވަންތަކަމުގެ ސަބަބުން ވަންހަނާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް. މީހާ މަރުވާނެ ވަގުތު އެނގޭ ނަމަ ނަފުސާނީ ބައްޔަކަން އެކަން ވެދާނެ. އެހެންކަމާއެކު ތިމާގެ ޢުމުރުގެ ވަގުތުތައް ނަގާނުލައި ﷲ އެކަލާންގެ ރަސޫލާ ދައްކަވާފައިވާ މަގުން ނެއްޓި ނުދާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަކީ ތިމާގެ ސަލާމަތަށްޓަކާ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް.

0: මේ ෆාරුත් එකන් කරම්වානේ.
1: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
0: Dilehi FM film ari series bil mashogrewa ihun terina genesteni. Balala sai.
2: Nice job, kid.
3: Thanks. Captain. Big fan of Spider-Man.
2: Yeah, we'll talk about it later.
4: Hey, Indraniya. Vare befadoti unnani.
0: Balala sai film ari series takayku mifaharus fahi baddal kollane.
5: Well, good luck with your journey.
6: ކޮން ހަފްތާގެވެސް ބުލަދޮހު މެންދުރު ފަހު ދޭއްޖަހާއިރު ރިޕީޓ ބުރާސްފަތި ދޮހުގެރޭ ދިހައެއްޖަހާއިރު އަދި ހުކުރު ދޮހުގެ މެންދަމު ބާރުޖަހާއިރު ހަމައިކަނި ނުވަދިހަ އެކެ މެގަހާޓްސް ދިވެހި ފެމުން
7: ނުވަދިހަ އެކެ މެގަހާޓްސް ދިވެހި ފެމުން

0: އައިރާ އަތް ޔަވަސް ކޮށްލިއެއް ހެއަރ ޑްރައިއަށް އިސްތަށިގަނޑު ހިއްކާލުމަށްފަހު ފުނާޅާ ރީތި ކޮށްލިއެއް އެއަށްފަހު އިސްތަށިގަނޑުގެ ހުޅިއެއް ވެސް ޖަހާލިއެއް ހިޖާބުގެ ޕަށް ރީތިވާ މޭޒުން ޚާއްޞަ ކުރެއްފަހުރި ވަތްގަނޑު ހުޅުވާލުމުން ކަޅުކުލައިގެ ހިޖާބުގެ ޕެންނަގައި އިސްތަށިގަނޑު ނިވާ ކޮށްލިއެއް ލުއި ގޮތަކަށް މޭކަޕް ކޮށްލަމުން ލޯގަނޑުން ފެންނަމުން ދިޔަ އަމިއްލަ ސޫރައަށް އަވަސް ނަޒަރެއް ދިނެ ހިންހަމަ ޖެހޭވަރުވުމުން ދެން އޭނަގޮސް ހުޅުވާލީ ﷲ ކޮނޑުތަކުގެ އަޅުވާފުރި އަބާޔާތަކުގެ ތެރެއް އޭނަ ނެގީ މަޑު ފިޔާތުށިކުލައިގެ އަބާޔާއެކޭ އެއަށްފަހު ﷲ ކައިރީގެ ބުރުގާތަކަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފަހުރި ދިގު ހަރުގަނޑުން ހުދުކުލައިގެ ޝޯލެއް ނެގިއެއް
1: ދަރިފުޅާ
2: ލައްބަ މަންމާ
0: ބުރުގާގެ ޕިންހަރު ކުރަމުން ދަނިކޮން މަންމަގެ އަޑު އައިރާއަށް އިވުނެ
2: މި ނުކުންނަނީ
1: ހޭލާދޯ މަންމަ މިދަނީ ބަދިގެއަށް
0: ގަމަރު ބުނިލިއެ އޭނަ އައިރާއަށް ގޮވާލަން އައީ ބަދިގެއިން އައިރާ ނުފެނުމުން އަދިވެސް ނިދާ ފޮތީކަމަށް ހީކޮށެ އަބަދުވެސް ހެނދުންގެ ސައިތައްޔާރު ކުރަން އައިރާ ޭނަޔަށް އަތްގައި ކުއްލަދޭނެ އައިރާ ކޮޓަރިން ނިކުންއިރު ޕެންޓްހައުސްގެ ބެލްކަނީ ދޮރުހުރީ ކުޑަކުން ހުޅުވާލީފެ ޭގެ ސަބަބުން މާހޮލަށް ވެރިވެފައިޮތީ އަރާމް ފިނިކަމިގެ ބެލްކަނީ ދޮރުގެ ފަރުދާތަށް ނުސިޔާނު ރޯޅިތަކުގެ ޝިކާރޭކަށް ވެ ދޭތެރެކުން ވިހުރިލައެއް

ހެඳުނުގެ ސައި ނިންމާލިތާ އިރުކޮޅެއްވެސް ނުވަނީސް އައިރާގެ ފޯނަށް ޒޯހަން ކުޅައިފިއެއް ވަގުތު ކުޑަތުން ވެފޯތުމުން އައިރާ ބަލާ މައްޗަށް އެރުމުގެ ބަދަލުގައި ޒޯހަން އެދުނީ ތިރިއަށް ފޭބުމަށޭ އަވަސަވަހަށް ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވެން އައިރާ އޭނަގެ ބޮޑު އަތްދަވަސް ނެގިއެއް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހަމަތޯ ބަލާލަމުން ކޮޓަރިން ނިކުންނަށް ހިނގައިގަތެއް ދިއުމުގެ ކުރިން ބެލްކަނީގެ ތިބި މަންމެއާ ބައްޕެއަށް ގޮވާލަމުން ދަނީ ކަމުގަވެސް ބުނެލިއެއް ލިފްޓުން ނިކުމެވުމާއެކު ކުރިއަށް ދެވެން އޮތް ސަރައްކާލި ހުރަސްކޮށްލުމަށްފަހު އައިރާ ބޭރަށް ނުކުތޭ އޭރު ވާރޭ އޮތީ ހުއްޓާލާފައެއް އޭނަޔަށް ޒޯހަން ފެންނަން ގިނައިރެއް ނުނެގިއެއް ދުވާރު ކައިރީ ގޮތް އަޅިކުލައިގެ އައުޑީ ކާރަށް ލެނގިލައިގެން ހުރި ޒޯހަންނާ ލުއި ހިނިތުންވުމެ ބަދަލު ކޮށްލިއެއް އައިރާ ފެންނައިރަށް ޒޯހަން ވެސް ހަށިގަނޑު ސީދާ ކޮށްލަމުން ހިނިތުން ވެލިއެއް ಅದಿ ಫಟಲೂನುಗೆ ಜೀಬಂ ಎಂಗೆ ಜಹಾಲಮುಂ ಆಸ್ ಐರಾಗೆ ಗಾತ ಹುಟ್ಟುನೆ

0: ފަހަތުން އެވުނު ބަރުގޮނުގެ އަޑާއެކު ދެޒުވާނުން ވެސް ދިޔައީ ސިއްސައިގެނެ އަތުގެ ކޮތަޅު އައިރާ އަތްތަވަސް ތެރިއަށްލިއެވެ އަދި ޒޯހަންނާ ވަދާހުގެ ހިނިތުންވުމެއް ބަދަލުކޮށްލަމުން ކާރުން ފޭބިއެ
1: މެންދުރު އަރޫ ބަލައިސް ކުޅާނު
0: އައިރާ ކާރުގެ ދޮރުލައްޕަން އުޅުނު ވަގުތު ޒޯހަން ބުނެލިއެ ބޯޖަހާލަމުން އައިރާ ދޮރުލައްޕާލިއެ ಅದಿ ಕುರಿಮತಿನ್ ಫೆನ್ನಮುಂದಿಯ ಗೇಟುಂ ಎತಿರಿಯ ವಣ್ಣಂ ಹಿಂಗಾಗತೆ.

Lobby, Lobby. ދިވެހި FM ގެ ކޮންމެ ގަޑިއިރެއްގެ ފެޝުންވެސް ދިވެހި އަމިއްލަ ރާގެއްގެ ލަވައިކުން

މިދުނިޔޭގެ އަދިރުމަށް އިންސާނަކަށް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއް ދުވަހަކު ނިމުމެންނެ ދާއިމީ ޙަޔާތަކީ މަރޫމަށްފަހުގެ ޙަޔާ ހިންކަމާއެކު މިދުނިޔޭގައި ދިރުޅެން ވާނީ މަރޫމުގެ ފަހުގެ ޙަޔާ ބާޖޮއިރުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަން އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފަވެ ތިރުމިޒީ ރިވާ ކުރަވާފަވާ ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ބުދްވެރިއަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ޙިސާބު ކުރުމާއެކު މަރޫމަށް ފަހުގެ ޙަޔާތަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ މީހެކެ އަދި ނުކުޅެދުން ތެރިއަކީ ހަވާ ނަފުސުގެ އެދުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ފަހު ﷲގެ ޙަޟުރަތުން ހެވަން އެދޭ މީހާއެ ޝަކެއްނެ ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް މަރުވާނޭ މީހެއް ފަނާވުމެއް ނެތި އަބަދަށް ދެމިހުންނާނޭ ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް މިދުނިޔޭގައި ލައްވާފައެއް ނުވެ އެއީ ހަމައިކަނި ﷲަށް ޚާއްޞަ ސިފަފުޅެއް އެހެންކަމާއެކު މަރު އައިސް ބައްދަލު ކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ހުރުމުގެ މުހިމުކަން ބޮޑު މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ކިރިތ ޤުރާނުގައި ﷲ ސޫރަތުގެ އައްވަނަ އާޔަތުގައި މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވަނީ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެ ހަމަ ކަށަވަރުން އެކަމަކުން ތިޔބައި މީހުން ފިލަން ދުވާ މަރު ދަންނާށެ ފަހެ އެ މަރު ތިޔބައި މީހުންނާ ބައްދަލު ކުރާނެކަން ކަށަވަރެ ދެން ތިޔބައި މީހުން ރައްދު ކުރައްވާ ހުށީ ނުފެންނަ ކަންތަކާ ފެންނަ ކަންތައް ދެނުވެގެންވާ ރަސްކަލާންގެ ޙަޟުރަތަށެ ފަހެ އޭރުން ތިޔބައި މީހުން ކޮން އުޅުނު ކަންތަހުގެ ޚަބަރު ތިޔބައި މީހުންނަށް އެކަލާންގެ އަންގަވާނެ މައިން ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެ ފާނު ވިދާޅުފައިވެ ތިޔބައި މީހުންގެ ހިސާބު ބެލުމުގެ ކުރިން ތިޔބައި މީހުންގެ ނަފުސުތަކުގެ ހިސާބު ބަލާފައި ހުށިކަމެއް އަދި ބޮޑުވެގެންވާ ހުށެއުޅުމުގެ ދުވަހައްޓަކާ ތިޔބައި މީހުންގެ ޢަމަލުތަށް ޒީނަތްތެރި ކުރާ ހުށިކަމެއް ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ ހިސާބު ލުއިކުރައްވާނެކަން ކަށަވަރީ ދުނިޔޭގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ހިސާބު ކުރުންމަތީ ދެމިހުރެއްޖެ މީހަކަށެ އާދެ ކޮންމެ މީހަކުވެސް މަރުވާނެކަން ޤަބޫލު ކުރެ ނަމަވެސް ފަރުވާ ކުޑަ ކޮށްލެވެނީ މަރުވާނެ ވަގުތެއް އެނގިފާނުވާތީ ޙަޤީޤަތުގައި އެއީވެސް ﷲގެ ރަޙްމަތްވަންތަކަމުގެ ސަބަބުން ވަންހަނާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް މީހާ މަރުވާނެ ވަގުތު އެނގޭ ނަމަ ނަފުސާނީ ބައްޔަކަށް އެކަން ވެދާނެ އެހެންކަމާއެކު ތިމާގެ ޢުމުރުގެ ވަގުތުތައް ނަގާނުލައި ﷲ އެކަލާންގެ ރަސޫލާ ދައްކަވާފައިވާ މަގުން ނެއްޓި ނުދާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަކީ ތިމާގެ ސަލާމަތަށްޓަކާ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް

ފަހެ ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އެކަލޭގެފާނަ ވައި ޚިދުމަތްތެރި ކޮށްދެވީމެ އެކަލޭގެފާނުގެ އަމުރުފުޅަ އެކަލޭގެފާނު އެދިވަޑައިގެން ކޮންމެ ތަނަކަށް މައިތިރިކަމާއެކު އެ ވައި ހިނގައިދޭ